Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.
1: Nikad ne zaboravi sve što je bilo među nama, ali znaj, večeras zadnji put mislim na tebe i plačem zbog nas.

modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan. Svaki dan. Arena Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

U ritmu modernog zvuka, zvuk tvoje generacije, cijeli dan, svaki dan, Arena Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Sa mojom braćom slavim, ale... Arena Radio.

Здоровје ку тренду уз највеће хитове.

pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija. Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zadahom otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068 121 005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Profesor, čista matematika, na odmoru, pravo u dodo, kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa 2.
2: Marko, pa to je bilo sjajno, sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Svako putovanje počinje željom. Oki Air ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. Oki Air, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067 616 999.
5: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
6: Marketing Arena Radija.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

hitovi koje najviše voliš. U ritmu modernog zvuka, zvuk tvoje generacije.

0: Problemi penzionera, moćno oružje u izbornoj kampanji. U Crnoj Gori dozvoljen lov na srne, lane, jelene, divokoze. Od ponoći benzin skuplji cent, cijena dizela nepromijenjena. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Penzioneri su jedna od najvažnijih i najčešće ciljanih grupa u gotovo svakoj izbornoj kampanji. Razlog leži u tome što čine ogroman procenat biračkog tijela i važe za najdisciplinovanije glasače. I dok se u posljednje vrijeme intenzivno govori o rastu penzija i povoljnijim uslovima za penzionere, iz Pokreta penzionera porukam da ih vrijeđa način na koji političari rješavaju njihove probleme, piše portal Radio Televizije Crne Gore. U Crnoj Gori je stupio na snagu novi pravilnik o lovnim sezonama divljači koji je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donijelo uz prethodnu saglasnost Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera. Pravilnikom je predviđen lov na vrste poput jelena, divokoze, srne i laneta, dok su kao redovni lovni dani određeni subota, nedjelja i praznici. Za komercijalni lov omogućeni su i dodatni dani. Odluka je izazvala zabrinutost među zaštitnicima prirode, posebno zbog odredbi koje omogućavaju lov na ženke i mladunčad pojedinih vrsta. Iz Ministarstva energetike i rudarstva su saopštili da će od danas u Crnoj Gori važiti nove cijene goriva. Litar Eurosupera 98 i Eurosupera 95 je tako poskupio za po 1 cent, pa košta Euro 79, odnosno Euro 75. Cijena eurodizela ostaje nepromijenjena, Euro 95, dok je liter lož ulja pojeftinio 2 centa i košta 2 eura i 2 centa. Reprezentacija Crne Gore savladala je sinoć selekciju Jermenije u utakmici Lige nacija rezultatom 3-2.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren u jutarnjim i noćnim satima, u južnim predjelima ponegdje pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: pođeš bolju.
1: Arena i Crna Gora uvijek pobjeđuju.
2: Sobi, jesi ti radio?
3: Rakun.
4: Mili.

0: marketing Arena Radija.
1: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra. Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš djački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa 2.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji djački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
2: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
4: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
2: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
0: Marketing Arena Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija. Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zadakom, savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005. U Agrariji, kazani za rakiju proizvođača Des Subotica po najpovoljnijim cijenama. Mogućnost plaćanja na rate preko premium hipotekarne kartice do 6 mjesečnih rata i CKB shopping kartice do čak 12 rata. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
0: Marketing Arena Radija.

0: Vlada vratila dio akcize na dizel i spriječila da gorivo bude jeftinije. Problemi penzionera, moćno oružje u izbornoj kampanji. U Crnoj Gori dozvoljen lov na srne, lane, jelene, divokoze. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Gorivo u Crnoj Gori od ponoći ima nove cijene. Benzin je skuplji, 1 cent po litru, dok cijena dizela ostaje nepromijenjena. Lož ulje je pojeftinilo 5 centi. Vlada je smanjila umanjenje akcize za dizel sa 40%, koji je važio tokom prošlog obračunskog perioda, na 25% i time spriječila pojeftinjenje ovog derivata. Umanjenje akcize na benzin ostaje na 30%. Litar Eurosupera 98 košta Euro 79, dok je Eurosuper 95 Euro 75. Eurodizel ostaje na Euro 95 po litru, a cijena lož ulja bit će 2 eura i 2 centa. Ove cijene važe od 29. septembra do 5. oktobra, kada je predviđen novi obračun. Penzioneri su jedna od najvažnijih i najčešće ciljanih grupa u gotovo svakoj izbornoj kampanji. Razlog leži u tome što čine ogroman procenat biračkog tijela i važe za najdisciplinovanije glasače. I dok se u posljednje vrijeme intenzivno govori o rastu penzija i povoljnijim uslovima za penzionere, iz pokreta penzionera porukam da ih vrijeđa način na koji političari rješavaju njihove probleme, piše portal Radiotelevizije Crne Gore. U Crnoj Gori je stupio na snagu novi pravilnik o lovnim sezonama divljači, koji je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donijelo uz prethodnu saglasnost Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera. Pravilnikom je predviđen lov na vrste poput jelena, divokoze, srne i laneta, dok su kao redovni lovni dani određeni subota, nedjelja i praznici. Za komercijalni lov omogućeni su i dodatni dani. Odluka je izazvala zabrinutost među zaštitnicima prirode, posebno zbog odredbi koje omogućavaju lov na ženke i mladunčad pojedinih vrsta. Reprezentacija Crne Gore savladala je sinoć selekciju Jermenije u utakmici Lige nacija rezultatom 3-2.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U Crnoj Gori danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren u jutarnjim i noćnim satima, u južnim predjelima ponegdje pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: pjesma ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Arena Radija.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Kafa?
4: Može.
3: Druženje?
4: Obavezno.
3: Dobar obrok?
4: Naravno.
3: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
4: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067 079 970.
3: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
5: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
0: Marketing Arena Radija.

0: radija. Tačno minut.
1: Vlada vratila dio akcize na dizel i spriječila da gorivo bude jeftinije. Problemi penzionera, moćno oružje u izbornoj kampanji. U Crnoj Gori dozvoljen lov na srne, lane, jelene, divokoze. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Gorivo u Crnoj Gori od ponoći ima nove cijene. Benzin je skuplji, 1 cent po litru, dok cijena dizela ostaje nepromijenjena. Lož ulje je pojeftinilo 5 centi. Vlada je smanjila umanjenje akcize za dizel sa 40%, koji je važio tokom prošlog obračunskog perioda, na 25% i time spriječila pojeftinjenje ovog derivata. Umanjenje akcize na benzin ostaje na 30%. Litar Eurosupera 98 košta euro 79, dok je euro super 95 euro 75. Euro dizel ostaje na euro 95 po litru, a cijena lož ulja biće 2 eura i 2 centa. Ove cijene važe od 29. septembra do 5. oktobra, kada je predviđen novi obračun. Penzioneri su jedna od najvažnijih i najčešće ciljanih grupa u gotovo svakoj izbornoj kampanji. Razlog leži u tome što čine ogroman procenat biračkog tijela i važe za najdisciplinovanije glasače. I dok se u posljednje vrijeme intenzivno govori o rastu penzija i povoljnijim uslovima za penzionere, iz pokreta penzionera porukam da ih vrijeđa način na koji političari rješavaju njihove probleme, piše portal Radio Televizije Crne Gore. U Crnoj Gori je stupio na snagu novi pravilnik o lovnim sezonama divljači, koji je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donijelo uz prethodnu saglasnost Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera. Pravilnikom je predviđen lov na vrste poput jelena, divokoze, srne i laneta, dok su kao redovni lovni dani određeni subota, nedjelja i praznici. Za komercijalni lov omogućeni su i dodatni dani. Odluka je izazvala zabrinutost među zaštitnicima prirode, posebno zbog odredbi koje omogućavaju lov na ženke i mladunčad pojedinih vrsta.
0: Sport.
1: Reprezentacija Crne Gore savladala je sinoć selekciju Jermenije u utakmici Lige nacija rezultatom 3-2.
0: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U Crnoj Gori danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren u jutarnjim i noćnim satima, u južnim predjelima ponegdje pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 14 do 28 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.
4: Kono.

0: Vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Crna Gora se iz Jerevana vraća s 3 boda poslije velike borbe i pobjede 3-2, a Stevan Jovetić smatra da je reprezentacija još jednom pokazala karakter u zahtjevnom meču. Bila je izuzetno teška i zahtjevna utakmica. Mislim da smo odigrali odlično i borili se kao i u prvoj utakmici. Prije svega želim da pohvalim momke, bilo je i lijepih akcija, šteta samo što opet nismo otvorili utakmicu iz prve 3 šanse pa smo išli težim putem, rekao je Jovetić. Crna Gora je vodila 2-1, ali je Jermenija uspjela da izjednači u drugom poluvremenu. Sokoli su ipak u završnici preko debitanta Alekse Latkovića stigli do pobjedonosnog gola. Kod 2-1, kad su oni dali gol, imali su inicijativu, nije bilo lako, izdržali smo te nalete, a onda smo i mi imali 2-3 šanse. Na kraju smo, hvala Bogu, postigli 3. gol za pobjedu. Ovako je možda i najljepše, kazao je Jovetić. On smatra da je Crna Gora u Jerevanu položila veliki ispit. Iskreno, nismo osjećali taj pritisak, pogotovo jer u toj utakmici od nas bilo 3-4 koji smo igrali i ranije, tako da nismo razmišljali o tome, ali da smo položili jedan ispit, sigurno jesmo, kazao je Jovetić. Fudbaleri Italije ostvarili su ubjedljivu pobjedu na gostovanju u Turskoj 4-1, dok je Francuska u samom finišu savladala Belgiju 1-0 golom Michaela Olisea. Nakon poraza od Belgije na startu Lige nacija, Roberto Mancini odlučio je da napravi velike promjene u sastavu. Čak osmorica igrača dobila su mjesto u startnoj postavi, a od prethodnog meča ostali su samo Donnarumma, Tonali i Pio Esposito. Takav potez brzo je dao rezultat. Italija je povela već u 9. minutu. Nakon kornera i velike greške turske odbrane, Alessandro Bastoni je natrčao na loptu i snažnim udarcem pogodio pod prečku. Azuri su udvostručili prednost u 22. minutu. Posle sjajne akcije i nekoliko kratkih pasova, Kajode je šutirao, a na odbijenu loptu natrčao Davide Fratesi i pogodio za 0-2. Samo 5 minuta kasnije bilo je 0-3, Pio Esposito je asistirao, a Kajode završio novu odličnu akciju Italije. U drugom meču grupe Francuska je golom u završnici savladala Belgiju 1-0. Francuzi su tokom većeg dijela meča bili opasniji, a posebno se istakao Désiré Doué, koji je pravio probleme belgijskoj odbrani i u 12. minutu pogodio prečku. Belgija imala veliku priliku u 73. minutu nakon greške Eduara Kamavinge. Dodi Luke Bakio je izašao sam pred golmana Michaela Menjona, ali francuski čuvar mreže sačuvao svoju ekipu. Francuska je tako stigla do druge pobjede i sa 6 bodova zauzima prvo mjesto. Italija i Belgija imaju po 3 boda, dok je Turska bez bodova.
0: Vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm.

0: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
1: Meteo izvještaj ti donosi.
2: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
3: Podgorici 24 stepena, Nikšić 19, Bar 24, Pljevlja 8, Herceg Novi 26, Cetinje 18, Žabljak 12, Ulcin 25, Kolašin 9 i Berane također 9 stepeni.

0: sigurnost počinje s pravim timom.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa 2.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
0: Svrati u dodo, kaži.

0: Matematika, na odmoru, pravo u dodo, kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno, sjedi petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Kafa?
3: Može.
2: Druženje?
3: Obavezno.
2: Dobar obrok?
3: Naravno.
2: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
3: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
2: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati. Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
3: Marketing Arena Radio. Yeah.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
2: Spremite se, otvara se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. A na dan otvaranja pokloni za vas i vaše mališane. Svečano otvaranje u utorak 29. septembra u 9 časova. Čekamo vas, Tržni centar Tuzi.
3: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
4: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
0: Marketing Arena Radija.

0: Ustavni sud danas o vakcinaciji kao uslovu za boravak djece u vrtićima. Nasilje u školama, struka upozorava da treba razgovarati sa djecom. Dok se pojedini građani žale da su im avgustovski računi za struju duplirani, iz Elektroprivrede Crne Gore tvrde da je to posljedica uvećane potrošnje. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ustavni sud razmatraće danas ustavnost odredbi zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti kojima je obavezna vakcinacija propisana kao uslov za boravak djece u vrtićima na sjednici koja će biti zatvorena za javnost. Sjednica je prethodno bila zakazana za 24. septembar, ali je izjašnjavanje odgođeno zbog, kako su tada saopštili iz Ustavnog suda, naknadno dostavljene dokumentacije od značaja za odlučivanje koju je potrebno razmotriti prije donošenja odluke. Nakon uznemirujuće vijesti da je učenik srednje škole u Bijelom Polju prošlog petka došao na nastavu sa nožem nakon čega je intervenisala policija, škola je pooštrila unutrašnju kontrolu i pojačala mjere bezbjednosti kako bi učenici i zaposleni bili zaštićeni. Još veću zabrinutost izazvale su izjave učenika da je isti maloljetnik ranije pravio takozvani spisak za odstrijel. Da nije moguće unaprijed prepoznati i predvidjeti svako pojedinačno rizično ponašanje, upozoravaju iz Ministarstva prosvjete, zbog čega je naročito važno pravovremeno reagovati na svaku informaciju, sumnju ili uočeni rizik. Psiholozi sa druge strane savjetuju roditelje da pažljivo prate ponašanje djece kako bi na vrijeme reagovali i spriječili neželjene posljedice. Incident u Bijelom Polju povod je da svi obratimo pažnju na ponašanje djece, upozoravaju stručnjaci. Ovakvo ponašanje često je apel za pomoć djetetu. Važno je, kako ističu, pratiti da li se dijete povlači u sebe, da li je socijalno izolovano, kao i koje sadržaje prati i objavljuje na društvenim mrežama, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Redakciji Pobjede javio se veliki broj građana koji su nezadovoljni i zaprepašćeni avgustovskim računima za utrošenu električnu energiju. Nezadovoljni građani negoduju, a pojedini tvrde da su im avgustovski računi i za oko 100% veći u odnosu na prosječne iznose njihovih računa iz prethodnih mjeseci. Iz Elektroprivrede tvrde da su veći avgustovski računi posljedica povećane potrošnje električne energije tokom avgusta. Iste državne kompanije su Pobjedi saopštili da su u periodu od 1. do 24. septembra ove godine podnijeta ukupno 463 prigovora, od kojih se 445 odnosilo na visinu računa za električnu energiju. Novak Đoković rekao je da ga ohrabruje način na koji njegovo tijelo reaguje uoči turnira u Pekingu, gdje će osvajač 24 Grand Slam titule pokušati da se vrati u pravi ritam nakon nedavnih problema sa fizičkom spremom.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru tokom dana malo do umjereno oblačno uz dosta sunčanih perioda. Vjetar slab do umjeren u noćnim satima, ponegdje pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Vozačima savjetujemo da voze oprezno i u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama na kojima se izvode radovi neophodan je dodatni oprez.
1: Vijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Tribinu, emisiju koje sport ima dušu, a navijači imaju glas. Tribina, mjesto u kojem ljubav prema klubu vječno živi. Utorkom u 11.05, repriza četvrtkom u 16.05. Tribina.
1: Dobar dan, dragi slušalci, i dobrodošli u još jednu emisiju Tribina. U ovoj emisiji donosimo vam priču o navijačima Millwalla, o zloglašenim ultrasima iz istočnog Londona. Navijači Millwalla nemaju organizovanu ultras grupu poput navijača klubova iz kontinentalne Europe. Umjesto toga, poznati su po grupi Millwall Bushwhackers, istorijskoj engleskoj navijačkoj grupi sklonoj huliganizmu iz 70. i 80. koja je osmislila poznatu navijačku pjesmu "Niko nas ne voli, a nama je sve jedno". Ova poznata borbena grupa nastala je tokom 50. i 60. godina. Postali su poznati po masovnim tučama ispred stadiona. Obožavatelji su osmislili skriveno oružje tako što su smotali novine u čvrst, težak oblik. Za razliku od italijanskih ili njemačkih klubova navijačkih ultrasa koji ističu usklađene transparente i koriste megafone, Millwall se oslanja na tradicionalno englesko navijanje sa tribina i zastrašivanje protivnika glasnim navijanjem.

Istorija kluba Millwall FC i njegove navijačke grupe Bushwhackersa ukorenjena je u radničkim lučkim četvrtima istočnog i južnog Londona, te je obilježila engleski fudbalski huliganizam još od kraja 19. vijeka. Škotski radnici osnovali su Millwall Roverse 1885. godine na Isle of Dogsu. Navijači su bili čvrsti fizički radnici iz lokalnih londonskih dokova. 1910. godine klub se preselio u New Cross u južnom Londonu i izgradio stadion koji je ulijevao strahopoštovanje. Prvi zabilježeni navijački neredi dogodile su se 20. i 30. godina u sukobima sa lokalnim rivalima. Grupa ime preuzela od gerlinskih boraca iz američkog građanskog rata, takozvanih Bushwhackera, što u prevodu znači osoba koja se probija kroz rastinje. Veliki neredi na stadionu Kenilworth Road 1985. rezultirali su povredama 81 osobe i izazvali ogorčenje širom zemlje. Kao odgovor na snažnu medijsku demonizaciju, navijači su prihvatili prkosnu himnu "Nitko nas ne voli, baš nas briga".

Tribina. Klub se 1993. godine preselio na stadion sa sjedećim mjestima kako bi poboljšao sigurnost i suzbio nasilje. Jedan od najtežih modernih nereda izbio je nakon poraza u doigravanju protiv Birmingham City-a 2002. godine, pri čemu je povrijeđeno 47 policajaca. 2013. godine navijači Millwalla međusobno su se sukobili na tribinama tokom polufinala FA Kupa. Stroge policijske mjere i zabrane ulaska na stadion oslabile su organizovane navijačke grupe, no napeta atmosfera na dan utakmice i dalje postoji. Danas se Millwall FC takmiči u EFL Championshipu, gdje je klub snažno usmjerio pozornost na modernizaciju tima, stroge mjere sigurnosti na stadionu i povezivanje sa zajednicom.

0: himna fudbalskog kluba Millwall glasi No one likes us, we don't care. U prevodu niko nas ne voli, nije nas briga. Riječ je o prekosnoj navijačkoj pjesmi koja predstavlja zaštitni znak navijača tog kluba. Navijačka se pjesma pjeva na melodiju pjesme Sailing Roda Stewarta, koja je 75. godine bila veliki hit u Velikoj Britaniji. Dragi slušalci, bila je ovo još jedna tribina, samo na talasima najboljeg Arena radija. Do sljedećeg slušanja i nekih novih navijačkih priča.
1: Svaki grad ima svoje boje, svoje simbole i svoje heroje. Na tribinama stadiona smješteno je mnoštvo uspomena, golova, pobjeda i poraza i hiljade glasova koji dišu zajedno.

0: Sport ima dušu, a navijači imaju glas. Tribina, mjesto u kojem ljubav prema klubu vječno živi. Utorkom u 11.05, repriza četvrtkom u 16.05. Tribina. Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju. Marketing Arena Radija.
2: Spremite se, otvara se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. A na dan otvaranja pokloni za vas i vaše mališane. Svečano otvaranje u utorak 29. septembra u 9 časova. Čekamo vas, Tržni centar Tuzi.
3: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
4: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
2: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
4: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo. Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
5: Quattro formaggi, profesore.
4: Molim.
5: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa 2.
4: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Kafa?
1: Može.
2: Druženje?
1: Obavezno.
2: Dobar obrok?
1: Naravno.
2: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
1: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
2: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
1: Marketing Arena Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Ustavni sud danas o vakcinaciji kao uslovu za boravak djece u vrtićima. Nasilje u školama, struka upozorava da treba razgovarati sa djecom. Dok se pojedini građani žale da su im avgustovski računi za struju duplirani, iz Elektroprivrede Crne Gore tvrde da je to posljedica uvećane potrošnje. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ustavni sud razmatraće danas ustavnost odredbi zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti kojima je obavezna vakcinacija propisana kao uslov za boravak djece u vrtićima na sjednici koja će biti zatvorena za javnost. Sjednica je prethodno bila zakazana za 24. septembar, ali je izjašnjavanje odgođeno zbog, kako su tada saopštili iz Ustavnog suda, naknadno dostavljene dokumentacije od značaja za odlučivanje koju je potrebno razmotriti prije donošenja odluke. Nakon uznemirujuće vijesti da je učenik srednje škole u Bijelom Polju prošlog petka došao na nastavu sa nožem nakon čega je intervenisala policija, škola je pooštrila unutrašnju kontrolu i pojačala mjere bezbjednosti kako bi učenici i zaposleni bili zaštićeni. Još veću zabrinutost izazvale su izjave učenika da je isti maloljetnik ranije pravio takozvani spisak za odstrijal. Da nije moguće unaprijed prepoznati i predvidjeti svako pojedinačno rizično ponašanje, upozoravaju iz Ministarstva prosvjete, zbog čega je naročito važno pravovremeno reagovati na svaku informaciju, sumnju ili uočeni rizik. Psiholozi sa druge strane savjetuju roditelje da pažljivo prate ponašanje djece kako bi na vrijeme reagovali i spriječili neželjene posljedice. Incident u Bijelom Polju povod je da svi obratimo pažnju na ponašanje djece, upozoravaju stručnjaci. Ovakvo ponašanje često je apel za pomoć djetetu. Važno je, kako ističu, pratiti da li se dijete povlači u sebe, da li je socijalno izolovano, kao i koje sadržaje prati i objavljuje na društvenim mrežama, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Redakciji Pobjede javio se veliki broj građana koji su nezadovoljni i zaprepašćeni avgustovskim računima za utrošenu električnu energiju. Nezadovoljni građani negoduju, a pojedini tvrde da su im avgustovski računi i za oko 100% veći u odnosu na prosječne iznose njihovih računa iz prethodnih mjeseci. Iz Elektroprivrede tvrde da su veći avgustovski računi posljedica povećane potrošnje električne energije tokom avgusta. Iste državne kompanije su Pobjedi saopštili da su u periodu od 1. do 24. septembra ove godine podnijeta ukupno 463 prigovora, od kojih se 445 odnosilo na visinu računa za električnu energiju.
1: Sport.
0: Novak Đoković rekao je da ga ohrabruje način na koji njegovo tijelo reaguje uoči turnira u Pekingu, gdje će osvajač 24 Grand Slam titule pokušati da se vrati u pravi ritam nakon nedavnih problema sa fizičkom spremom.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru tokom dana malo do umjereno oblačno uz dosta sunčanih perioda. Vjetar slab do umjeren u noćnim satima, ponegdje pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Vozačima savjetujemo da voze oprezno i u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama na kojima se izvode radovi neophodan je dodatni oprez.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me. Kafa?
4: Može.
3: Druženje?
4: Obavezno.
3: Dobar obrok?
4: Naravno.
3: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067

0: gastropauza.
1: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu, bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
0: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
2: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. OK Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. OK Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
0: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 1-98-98.
1: Marketing Arena Radija.

0: marketing Arena Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901.
2: godine. Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home, savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
3: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069-682-165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga. Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
4: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi. 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi. U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja kao i tegle za sve vaše proizvode i to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069-361-371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
0: Marketing Arena Radija.

0: Ustavni sud danas o vakcinaciji kao uslovu za boravak djece u vrtićima. Nasilje u školama, struka upozorava da treba razgovarati sa djecom. Dok se pojedini građani žale da su im avgustovski računi za struju duplirani, iz Elektroprivrede Crne Gore tvrde da je to posljedica uvećane potrošnje. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ustavni sud razmatraće danas ustavnost odredbi zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti kojima je obavezna vakcinacija propisana kao uslov za boravak djece u vrtićima na sjednici koja će biti zatvorena za javnost. Sjednica je prethodno bila zakazana za 24. septembar, ali je izjašnjavanje odgođeno zbog, kako su tada saopštili iz Ustavnog suda, naknadno dostavljene dokumentacije od značaja za odlučivanje koju je potrebno razmotriti prije donošenja odluke. Nakon uznemirujuće vijesti da je učenik srednje škole u Bijelom Polju prošlog petka došao na nastavu sa nožem nakon čega je intervenisala policija, škola je pooštrila unutrašnju kontrolu i pojačala mjere bezbjednosti kako bi učenici i zaposleni bili zaštićeni. Još veću zabrinutost izazvale su izjave učenika da je isti maloljetnik ranije pravio takozvani spisak za odstrijel. Da nije moguće unaprijed prepoznati i predvidjeti svako pojedinačno rizično ponašanje, upozoravaju iz Ministarstva prosvjete, zbog čega je naročito važno pravovremeno reagovati na svaku informaciju, sumnju ili uočeni rizik. Psiholozi sa druge strane savjetuju roditelje da pažljivo prate ponašanje djece kako bi na vrijeme reagovali i spriječili neželjene posljedice. Incident u Bijelom Polju povod je da svi obratimo pažnju na ponašanje djece, upozoravaju stručnjaci. Ovakvo ponašanje često je apel za pomoć djetetu. Važno je, kako ističu, pratiti da li se dijete povlači u sebe, da li je socijalno izolovano, kao i koje sadržaje prati i objavljuje na društvenim mrežama, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Redakciji Pobjede javio se veliki broj građana koji su nezadovoljni i zaprepašćeni avgustovskim računima za utrošenu električnu energiju. Nezadovoljni građani negoduju, a pojedini tvrde da su im avgustovski računi i za oko 100% veći u odnosu na prosječne iznose njihovih računa iz prethodnih mjeseci. Iz Elektroprivrede tvrde da su veći avgustovski računi posljedica povećane potrošnje električne energije tokom avgusta. Iste državne kompanije su Pobjedi saopštili da su u periodu od 1. do 24. septembra ove godine podnijeta ukupno 463 prigovora, od kojih se 445 odnosilo na visinu računa za električnu energiju. Novak Đoković rekao je da ga ohrabruje način na koji njegovo tijelo reaguje uoči turnira u Pekingu, gdje će osvajač 24 Grand Slam titule pokušati da se vrati u pravi ritam nakon nedavnih problema sa fizičkom spremom.
1: Prijatelj vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru tokom dana malo do umjereno oblačno uz dosta sunčanih perioda. Vjetar slab do umjeren u noćnim satima, ponegdje pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Vozačima savjetujemo da voze oprezno i u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama na kojima se izvode radovi neophodan je dodatni oprez.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Crna Gora se iz Jerevana vraća sa 3 boda poslije velike borbe i pobjede 3-2, a Stevan Jovetić smatra da je reprezentacija još jednom pokazala karakter u zahtjevnom meču. Bila je izuzetno teška i zahtjevna utakmica, mislim da smo odigrali odlično i borili se kao i u prvoj utakmici. Prije svega želim da pohvalim momke, bilo je lijepih akcija, šteta što smo opet nismo otvorili utakmicu iz prve 3 šanse pa smo išli s težim putem, rekao Jovetić. Crna Gora je vodila 2-1, ali Jermen je uspjela da izjednači u drugom poluvremenu. Sokoli su ipak u završnici preko debitanta Alekse Latkovića stigli do pobjednosnog gola. Kod 2-1, kada su oni dali gol, imali su inicijativu. Nije bilo lako, izdržali smo te nalete, a onda smo i mi imali 2-3 šanse. Na kraju smo, hvala Bogu, postigli 3. gol za pobjedu. Ovo je možda i najljepše, kazao je Jovetić. On smatra da je Crna Gora u Jerevanu položila veliki ispit. Iskreno, nismo osjećali taj pritisak, pogotovo jer je u toj utakmici od nas bilo 3-4 koji smo igrali i ranije, tako da nismo razmišljali o tome. Ali da smo položili jedan ispit, sigurno jesmo, rekao je Jovetić. Manchester City strahuje od rakunske kazne. Odluka o kazni za Manchester City zbog kršenja financijskih pravila očekuje se uskoro, iako će na nju gotovo sigurno uslijediti žalbe, pa se očekuje i dugotrajan postupak. U međuvremenu se u javnosti pojavljuju prijedlozi mogućih sankcija, a jedan od njih ne uključuje izbacivanje iz lige, već mjeru koja bi klubu godinama praktično onemogućila nastup u Ligi šampiona. Budućnost voli u srijedu od 19 časova gostuje Slasku u Vorclavu. Budućnost u Poljsku putuje bez zvanične utakmice u rukama. Odloženo je prvo kolo ABA lige jer nije postignut dogovor između rukovodstva ABA lige i sudija, a prijeti da će i drugo kolo biti odloženo. Trener budućnosti Andrej Žakelj je tokom priprema uspio da složi ekipu koja je zadržala veliki dio prošle sezonske konstrukcije, ali istovremeno dobila više širine, atletike i različitih rješenja. Ako budućnost nametne svoj tempo i ne dozvoli Slasku da utakmicu pretvori u sporu fizičku borbu na pola terena, kvalitet bi morao da dođe do izražaja. Mislim da je prvo kolo uvijek interesantno za sve timove i oni i mi smo u fazi uigravanja. Nemamo puno materijala o njima, ali imamo nešto. Spremili smo se koliko je to moguće. Više smo se bavili svojom igrom, još uvijek imamo određenih problema sa povredama. Bez Megija smo još neko vrijeme. Dobro je što se Morgan vratio. Radimo dobro i atmosfera je dobra. Slask je napravio novi tim sa velikim brojem kvalitetnih Amerikanaca i oni traže svoju šansu na svom terenu. Prvo je kolo, puno je nepoznanica, ali uradit ćemo sve da slavimo na kraju utakmice, kazao je Andrej Žakelj.
0: Vrijeme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm.

trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi. Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
4: Velika akcija je stigla u svi Menza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe. Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
5: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR. Više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
0: Marketing Arena Radija.

0: radija. Tačno minut.
1: Ustavni sud danas o vakcinaciji kao uslovu za boravak djece u vrtićima. Nasilje u školama, struka upozorava da treba razgovarati sa djecom. Dok se pojedini građani žale da su im avgustovski računi za struju duplirani, iz Elektroprivrede Crne Gore tvrde da je to posljedica uvećane potrošnje. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ustavni sud razmatraće danas ustavnost odredbi zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, kojima je obavezna vakcinacija propisana kao uslov za boravak djece u vrtićima na sjednici koja će biti zatvorena za javnost. Sjednica je prethodno bila zakazana za 24. septembar, ali je izjašnjavanje odgođeno zbog, kako su tada saopštili iz Ustavnog suda, naknadno dostavljene dokumentacije od značaja za odlučivanje, koju je potrebno razmotriti prije donošenja odluke. Nakon uznemirujuće vijesti da je učenik srednje škole u Bijelom Polju prošlog petka došao na nastavu sa nožem nakon čega je intervenisala policija, škola je pooštrila unutrašnju kontrolu i pojačala mjere bezbjednosti kako bi učenici i zaposleni bili zaštićeni. Još veću zabrinutost izazvale su izjave učenika da je isti maloljetnik ranije pravio takozvani spisak za odstrijel. Da nije moguće unaprijed prepoznati i predvidjeti svako pojedinačno rizično ponašanje, upozoravaju iz Ministarstva prosvjete, zbog čega je naročito važno pravovremeno reagovati na svaku informaciju, sumnju ili uočeni rizik. Psiholozi sa druge strane savjetuju roditelje da pažljivo prate ponašanje djece kako bi na vrijeme reagovali i spriječili neželjene posljedice. Incident u Bijelom Polju povod je da svi obratimo pažnju na ponašanje djece, upozoravaju stručnjaci. Ovakvo ponašanje često je apel za pomoć djetetu. Važno je, kako ističu, pratiti da li se dijete povlači u sebe, da li je socijalno izolovano, kao i koje sadržaje prati i objavljuje na društvenim mrežama, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Redakciji Pobjede javio se veliki broj građana koji su nezadovoljni i zaprepašćeni avgustovskim računima za utrošenu električnu energiju. Nezadovoljni građani negoduju, a pojedini tvrde da su im avgustovski računi i za oko 100% veći u odnosu na prosječne iznose njihovih računa iz prethodnih mjeseci. Iz Elektroprivrede tvrde da su veći avgustovski računi posljedica povećane potrošnje električne energije tokom avgusta. Iste državne kompanije su Pobjedi saopštili da su u periodu od 1. do 24. septembra ove godine podnijeta ukupno 463 prigovora, od kojih se 445 odnosilo na visinu računa za električnu energiju. Novak Đoković rekao je da ga ohrabruje način na koji njegovo tijelo reaguje uoči turnira u Pekingu, gdje će osvajač 24 Grand Slam titule pokušati da se vrati u pravi ritam nakon nedavnih problema sa fizičkom spremom.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru tokom dana malo do umjereno oblačno uz dosta sunčanih perioda. Vjetar slab do umjeren u noćnim satima, ponegdje pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 28 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Vozačima savjetujemo da voze oprezno i u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama na kojima se izvode radovi neophodan je dodatni oprez.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: marketing Arena Radija. Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
1: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
0: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
3: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
4: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
0: Marketing Arena Radija.

0: Ustavni sud danas o vakcinaciji kao uslovu za boravak djece u vrtićima. Nasilje u školama, struka upozorava da treba razgovarati sa djecom. Dok se pojedini građani žale da su im avgustovski računi za struju duplirani, iz Elektroprivrede Crne Gore tvrde da je to posljedica uvećane potrošnje. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ustavni sud razmatraće danas ustavnost odredbi zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti kojima je obavezna vakcinacija propisana kao uslov za boravak djece u vrtićima na sjednici koja će biti zatvorena za javnost. Sjednica je prethodno bila zakazana za 24. septembar, ali je izjašnjavanje odgođeno zbog, kako su tada saopštili iz Ustavnog suda, naknadno dostavljene dokumentacije od značaja za odlučivanje koju je potrebno razmotriti prije donošenja odluke. Nakon uznemirujuće vijesti da je učenik srednje škole u Bijelom polju prošlog petka došao na nastavu sa nožem, nakon čega je intervenisala policija, škola je pooštrila unutrašnju kontrolu i pojačala mjere bezbjednosti kako bi učenici i zaposleni bili zaštićeni. Još veću zabrinutost izazvale su izjave učenika da je isti maloljetnik ranije pravio takozvani spisak za odstrijel. Da nije moguće unaprijed prepoznati i predvidjeti svako pojedinačno rizično ponašanje, upozoravaju iz Ministarstva prosvjete, zbog čega je naročito važno pravovremeno reagovati na svaku informaciju, sumnju ili uočeni rizik. Psiholozi sa druge strane savjetuju roditelje da pažljivo prate ponašanje djece kako bi na vrijeme reagovali i spriječili neželjene posljedice. Incident u Bijelom polju povod je da svi obratimo pažnju na ponašanje djece, upozoravaju stručnjaci. Ovakvo ponašanje često je apel za pomoć djetetu. Važno je, kako ističu, pratiti da li se dijete povlači u sebe, da li je socijalno izolovano, kao i koje sadržaje prati i objavljuje na društvenim mrežama, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Redakciji Pobjede javio se veliki broj građana koji su nezadovoljni i zaprepašćeni avgustovskim računima za utrošenu električnu energiju. Nezadovoljni građani negoduju, a pojedini tvrde da su im avgustovski računi i za oko 100% veći u odnosu na prosječne iznose njihovih računa iz prethodnih mjeseci. Iz Elektroprivrede tvrde da su veći avgustovski računi posljedica povećane potrošnje električne energije tokom avgusta. Iste državne kompanije su Pobjedi saopštili da su u periodu od 1. do 24. septembra ove godine podnijeta ukupno 463 prigovora, od kojih se 445 odnosilo na visinu računa za električnu energiju.
1: Sport.
0: Novak Đoković rekao je da ga ohrabruje način na koji njegovo tijelo reaguje uoči turnira u Pekingu, gdje će osvajač 24 Grand Slam titule pokušati da se vrati u pravi ritam nakon nedavnih problema sa fizičkom spremom.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru tokom dana malo do umjereno oblačno uz dosta sunčanih perioda. Vjetar slab do umjeren u noćnim satima, ponegdje pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Vozačima savjetujemo da voze oprezno i u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama na kojima se izvode radovi neophodan je dodatni oprez.
1: Uvijek na putu s tobom, Arena Radio.

Vama se stalo sa Arena Radija, 15 sati 12 minuta, vrijeme je za još jedno lijepo popodnevno druženje. Nadamo se da će biti prijetno i prije nego što Maja Berović zapjeva Laju kuću.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Arena Radija.
1: Kafa?
0: Može.
1: Druženje?
0: Obavezno.
1: Dobar obrok?
0: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
2: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa 2.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
3: U Agrariji u ponudi kace za branje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inoks posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
0: Marketing Arena Radija.

0: makina.
1: Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.
2: Ćao ljubavi, ti sigurno spavaš. Mislim na tebe cijelu noć. Znaš kako je lepo jutro. Zovi me da se vidi.

0: Vlasti prekardašila sve moguće granice. Evropski put ne može biti izgovor za njena nedjela. Cijene goriva od početka godine veće 30%. Vlada povećava akcize čim dođe do poboljšanja, saopštio je član predsjedništva građanskog pokreta URA Miloš Konatar. Ljekarska komora saopštila da osumnjičena za tretmane botoksom nije imala licencu, nije je ni tražila. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Vlast je prekardašila sve moguće granice u zloupotrebi procesa evropskih integracija. Pregovori ne mogu biti sporiji nego što već jesu, a opoziciono djelovanje je posljedica, a ne uzrok problema, ocjenjuje u intervju za Standard građanska aktivistkinja Dina Bajram-Spahić. Govoreći o političkoj krizi stabilnosti parlamentarne većine i evropskom putu Crne Gore, Bajram-Spahić upozorava da brzina zatvaranja poglavlja ne smije biti važnija od vladavine prava, demokratskih procedura i kvaliteta institucija. Cijene goriva su od početka godine veće za 30%. Svaki put kada se situacija na tržištu poboljša, vlada poveća akcize, pa građani ne osjećaju nikakvo poboljšanje u svom džepu. Dok traje energetska kriza, država treba da uzima manje kako bi građanima ostalo više, saopštio je član predsjedništva građanskog pokreta URA Miloš Konatar. Konatar je istakao da su akcize na dizel ranije bile umanjene za 40%, dok je sada njihovo umanjenje 25%, zbog čega cijena ovog naftnog derivata ostaje na nivou od 1,95 eura, umjesto da bude niža za 7-8 centi. URA u svom paketu Bolji standard predlaže predvidiv antikrizni mehanizam, smanjenje akciza, ali i PDV-a na gorivo u periodu do 6 mjeseci. Građani i privreda ne smiju svake nedjelje čekati novu odluku vlade. Potrebno je unaprijed znati kada i koliko država smanjuje fiskalne namete, odnosno kada tržišne cijene pređu određene nivo, poručio je Konatar. Ukrajinska državljanka Julija Kušnereva osumnjičena za tretmane botulinskim toksinom, nakon kojih su tri žene potražile pomoć u kliničkom centru Crne Gore, nije imala licencu Ljekarske komore za rad u Crnoj Gori, niti je za nju podnijela zahtjev, kazali su Pobjedi iz komore. Sudija za istragu Osnovnog suda u Podgorici zaključio je u nedjelju da za Kušnerevu nema osnovane sumnje da izvršila teško djelo protiv zdravlja ljudi u vezi sa nadriljekarstvom, jer ima diplomu ljekara medicine koju je Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija priznalo 4. septembra. Nadriljekarstvo se prema obrazloženju odnosi samo na lažne ljekare, odnosno na lica bez medicinskog fakulteta. Licencu za rad rješenje ne pominje. Iz komore navode da priznavanje, odnosno nostrifikacija inostrane diplome nije dovoljna za obavljanje zdravstvene djelatnosti u Crnoj Gori, piše Pobjeda. Selektor seniorske reprezentacije Crne Gore Mirko Vučinić priključio je Danila Vukanića nacionalnom timu za predstojeće utakmice u Ligi nacija. Duel sa Letonijom na programu je 2. oktobra, dok se meč sa Jermenijom u Podgorici igra 5. oktobra.
1: Prijatelj vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano, na sjeveru ujutru po kotlinama magla, poslije podne u kontinentalnim oblastima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren u južnim oblastima, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 20, najviša dnevna od 15 do 28 stepeni.
1: Sponzor stanje na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Knjižara Papilon, mjesto za vaše male i velike želje. U našim knjižarama u Podgorici, Budvi i Tivtu očekuje vas bogat školski program igračaka za najmlađe, gifti program, knjige za djecu, ali i najpopularniji romani za odrasle. Od sada nas možete pronaći na novoj lokaciji u Podgorici. Posjetite novo otvorenu knjižaru Papilon 7 na starom aerodromu u Dadi Plazi ili poručite vaš omiljeni proizvod na web sajtu papilon.me.
2: Velika akcija je stigla u svi Menza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
3: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
4: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
5: Quattro formaggi, profesore.
4: Molim.
5: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika, na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljeno sa 2.
4: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
6: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069-682-165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
0: Marketing Arena Radija.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
2: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901.
4: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
5: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
4: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
0: Marketing Arena Radija.

0: Vlast je prekardašila sve moguće granice. Evropski put ne može biti izgovor za njena nedjela. Cijene goriva od početka godine već je 30%. Vlada povećava akcize čim dođe do poboljšanja, saopštio je član predsjedništva građanskog pokreta URA Miloš Konatar. Ljekarska komora saopštila da osumnjičena za tretmane botoksom nije imala licencu, nije je ni tražila. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Vlast je prekardašila sve moguće granice u zloupotrebi procesa evropskih integracija. Pregovori ne mogu biti sporiji nego što već jesu, a opoziciono djelovanje je posljedica, a ne uzrok problema, ocjenjuje u intervju za Standard građanska aktivistkinja Dina Bajram-Spahić. Govoreći o političkoj krizi stabilnosti parlamentarne većine i europskom putu Crne Gore, Bajram-Spahić upozorava da brzina zatvaranja poglavlja ne smije biti važnija od vladavine prava, demokratskih procesa i kvaliteta institucija. Cijene goriva su od početka godine veće za 30%. Svaki put kada se situacija na tržištu poboljša, vlada poveća akcize, pa građani ne osjećaju nikakvo poboljšanje u svom džepu. Dok traje energetska kriza, država treba da uzima manje kako bi građanima ostalo više, saopštio je član predsjedništva građanskog pokreta URA Miloš Konatar. Konatar je istakao da su akcize na dizel ranije bile umanjene za 40%, dok je sada njihovo umanjenje 25%, zbog čega cijena ovog naftnog derivata ostaje na nivou od 1,95 eura umjesto da bude niža za 7-8 centi. URA u svom paketu Bolji standard predlaže predvidiv antikrizni mehanizam, smanjenje akciza, ali i PDV-a na gorivo u periodu do 6 mjeseci. Građani i privreda ne smiju svake nedjelje čekati novu odluku vlade. Potrebno je unaprijed znati kada i koliko država smanjuje fiskalne namete, odnosno kada tržišne cijene pređu određene nivo, poručio je Konatar. Ukrajinska državljanka Julija Kušnereva osumnjičena za tretmane botulinskim toksinom, nakon kojih su tri žene potražile pomoć u kliničkom centru Crne Gore, nije imala licencu Ljekarske komore za rad u Crnoj Gori, niti je za nju podnijela zahtjev, kazali su Pobjedi iz komore. Sudija za istragu Osnovnog suda u Podgorici zaključio je u nedjelju da za Kušnerevu nema osnovane sumnje da izvršila teško djelo protiv zdravlja ljudi u vezi sa nadriljekarstvom, jer ima diplomu ljekara opšte medicine koju je Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija priznalo 4. septembra. Nadriljekarstvo se prema obrazloženju odnosi samo na lažne ljekare, odnosno na lica bez medicinskog fakulteta. Licencu za rad rješenje ne pominje. Iz komore navode da priznavanje, odnosno nostrifikacija inostrane diplome, nije dovoljna za obavljanje zdravstvene djelatnosti u Crnoj Gori, piše Pobjeda. Selektor seniorske reprezentacije Crne Gore Mirko Vučinić priključio je Danila Vukanića nacionalnom timu za predstojeće utakmice u Ligi nacija. Duel sa Letonijom na programu je 2. oktobra, dok se meč sa Jermenijom u Podgorici igra 5. oktobra.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano. Na sjeveru ujutru po kotlinama magla, poslije podne u kontinentalnim oblastima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren u južnim oblastima, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 20, najviša dnevna od 15 do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Fernando Alonso ne planira da stane ni poslije 2026. godine, pošto je Aston Martin potvrdio da će dvostruki svjetski šampion ostati za volanom njihove ekipe i tokom sezone 2027. 45-godišnji Španac mjesecima je bio u centru priče o tome da li će produžiti karijeru, posebno jer mu je aktuelni ugovor isticao na kraju sezone, a Aston Martin je u novu eru Formule 1 ušao znatno ispod očekivanja. Ipak dileme više nema. Aston Martin je potvrdio da je vozačka postava za 2027. kompletirana, što znači da će uz Alonso ostati i Lance Stroll, čiji je otac Lawrence na čelu konzorcijuma koji kontroliše ekipu. Formulacija i saopštenje sugeriše da je Alonso produžio vozački ugovor za još jednu sezonu, ali je istovremeno naglašena i njegova dugoročna povezanost sa Aston Martinom kao timom i brendom. To praktično ostavlja otvorena vrata da Španac i nakon završetka vozačke karijere ostane dio projekta u nekoj drugoj ulozi. Selektor kadetske reprezentacije Crne Gore, igrači rođeni 2009. i mlađi Radovan Kavaja objavio je spisak igrača za prijateljski dvomeč sa Sjevernom Makedonijom. Kavaja se odlučio za 20 igrača. Utakmice sa Sjevernom Makedonijom igraju se u Ohridu 4. i 6. oktobra, prva sa početkom u 13, druga u 11 časova. Fudbalski savez Kostarike saopštio je da su Fernando Batista i njegov stručni štab razriješeni dužnosti vođenja muške seniorske reprezentacije. Na to mjesto je postavljen nekadašnji reprezentativac Brian Ruiz. Kako se navodi, Ruiz će voditi Kostariku na preostalim utakmicama CONCACAF Lige nacija. CONCACAF Lige nacija. Batista je u februaru preuzeo Kostariku i za to vrijeme na 6 utakmica zabilježio je remi i 5 poraza. Ruiz je 2014. godine kao kapiten predvodio reprezentaciju Kostarike do četvrtfinala svjetskog prvenstva u Brazilu. Kostarika će sljedeću utakmicu igrati 2. oktobra protiv Nikaragve. Legendarni Shaquille O'Neal kaže da je evropska košarka bolja od NBA, svjestan kritika koje će dobiti. Shaq se nalazi u Litvani gdje je postao ambasador tamošnje kompanije, prisustvujući utakmici Euroligi između Žalgirisa i Olimpijakosa. Rečeno mi je da ako želim da opljačkam nečiju kuću večeras, vjerovatno mogu jer će sve biti na utakmici, kaže O'Neal i dodaje. Bio sam na jednoj utakmici u Europi, bilo je divlje, zato ću vidjeti koliko će ova utakmica biti intenzivna i luda. Ističe da u Europi svi igraju maksimalno od početka do kraja sezone. Znam da igraju 36 utakmica i znam da je evropska košarka malo bolja od NBA. Znam da ću dobiti mnogo kritika zbog toga što kažem, ali momci, tamo svi igraju naporno svih 36 utakmica, kaže Shaq. Imamo momke u NBA, oni se nekako opuste do All-Star utakmice ili play-offa, zaključio je O'Neal.
0: Vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

0: sigurnost počinje s pravim timom. Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. U Agrariji, kazani za rakiju proizvođača 10 Subotica po najpovoljnijim cijenama. Mogućnost plaćanja na rate preko premium hipotekarne kartice do 6 mjesečnih rata i CKB shopping kartice do čak 12 rata. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
4: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR. Više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
5: Marketing Arena Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Arena radija. Tačno minut.
1: Vlast je prekardašila sve moguće granice. Evropski put ne može biti izgovor za njena nedjela. Cijene goriva od početka godine veće 30%. Vlada povećava akcize čim dođe do poboljšanja, saopštio je član predsjedništva građanskog pokreta URA Miloš Konatar. Ljekarska komora saopštila da osumnjičena za tretmane botoksom nije imala licencu, nije je ni tražila. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Vlast je prekardašila sve moguće granice u zloupotrebi procesa evropskih integracija. Pregovori ne mogu biti sporiji nego što već jesu, a opoziciono djelovanje je posljedica, a ne uzrok problema, ocjenjuje u intervju za Standard građanska aktivistkinja Dina Bajram-Spahić. Govoreći o političkoj krizi stabilnosti parlamentarne većine i europskom putu Crne Gore, Bajram-Spahić upozorava da brzina zatvaranja poglavlja ne smije biti važnija od vladavine prava, demokratskih procedura i kvaliteta institucija. Cijene goriva su od početka godine veće za 30%. Svaki put kada se situacija na tržištu poboljša, vlada poveća akcize, pa građani ne osjećaju nikakvo poboljšanje u svom džepu. Dok traje energetska kriza, država treba da uzima manje kako bi građanima ostalo više, saopštio je član predsjedništva građanskog pokreta URA Miloš Konatar. Konatar je istakao da su akcize na dizel ranije bile umanjene za 40%, dok je sada njihovo umanjenje 25%, zbog čega cijena ovog naftnog derivata ostaje na nivou od 1,95 eura, umjesto da bude niža za 7-8 centi. URA u svom paketu Bolji standard predlaže predvidiv antikrizni mehanizam, smanjenje akciza, ali i PDV-a na gorivo u periodu do 6 mjeseci. Građani i privreda ne smiju svake nedjelje čekati novu odluku vlade. Potrebno je unaprijed znati kada i koliko država smanjuje fiskalne namete, odnosno kada tržišne cijene pređu određene nivo, poručio je Konatar. Ukrajinska državljanka Julija Kušnereva osumnjičena za tretmane botulinskim toksinom, nakon kojih su tri žene potražile pomoć u kliničkom centru Crne Gore, nije imala licencu Ljekarske komore za rad u Crnoj Gori, niti je za nju podnijela zahtjev, kazali su Pobjedi iz komore. Sudija za istragu Osnovnog suda u Podgorici zaključio je u nedjelju da za Kušnerevu nema osnovane sumnje da izvršila teško djelo protiv zdravlja ljudi u vezi sa nadriljekarstvom, jer ima diplomu ljekara medicine koju je Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija priznalo 4. septembra. Nadriljekarstvo se prema obrazloženju odnosi samo na lažne ljekare, odnosno na lica bez medicinskog fakulteta. Licencu za rad rješenje ne pominje. Iz komore navode da priznavanje, odnosno nostrifikacija inostrane diplome nije dovoljna za obavljanje zdravstvene djelatnosti u Crnoj Gori, piše Pobjeda. Selektor seniorske reprezentacije Crne Gore Mirko Vučinić priključio je Danila Vukanića nacionalnom timu za predstojeće utakmice u Ligi nacija. Duel sa Letonijom na programu je 2. oktobra, dok se meč sa Jermenijom u Podgorici igra 5. oktobra.
0: Prijatelj vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano, na sjeveru ujutru po kotlinama magla, poslije podne u kontinentalnim oblastima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren u južnim oblastima, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 20, najviša dnevna od 15 do 28 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Arena Radija.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
2: Autooprema Ljubo. Veliki izbor autoopreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak tri lokacije, na starom aerodromu za Goriču ili tržnom centru Gintaš. 069-682-165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Autooprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
3: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
4: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
5: Quattro formaggi, profesore.
4: Molim.
5: Pa 4 sir u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa 2.
4: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing Arena Radija.

0: Marketing Arena Radija.
1: Kafa?
0: Može.
1: Druženje?
0: Obavezno.
1: Dobar obrok?
0: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
2: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
3: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
1: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
3: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
0: Marketing Arena Radija.

0: Vlast je prekardašila sve moguće granice. Evropski put ne može biti izgovor za njena nedjela. Cijene goriva od početka godine već je 30%. Vlada povećava akcize čim dođe do poboljšanja, saopštio je član predsjedništva građanskog pokreta URA Miloš Konatar. Ljekarska komora saopštila da osumnjičena za tretmane botoksom nije imala licencu, nije je ni tražila. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Vlast je prekardašila sve moguće granice u zloupotrebi procesa evropskih integracija. Pregovori ne mogu biti sporiji nego što već jesu, a opoziciono djelovanje je posljedica, a ne uzrok problema, ocjenjuje u intervju za Standard građanska aktivistkinja Dina Bajram-Spahić. Govoreći o političkoj krizi stabilnosti parlamentarne većine i europskom putu Crne Gore, Bajram-Spahić upozorava da brzina zatvaranja poglavlja ne smije biti važnija od vladavine prava, demokratskih procedura i kvaliteta institucija. Cijene goriva su od početka godine veće za 30%. Svaki put kada se situacija na tržištu poboljša, vlada poveća akcize, pa građani ne osjećaju nikakvo poboljšanje u svom džepu. Dok traje energetska kriza, država treba da uzima manje kako bi građanima ostalo više, saopštio je član predsjedništva građanskog pokreta URA Miloš Konatar. Konatar je istakao da su akcize na dizel ranije bile umanjene za 40%, dok je sada njihovo umanjenje 25%, zbog čega cijena ovog naftnog derivata ostaje na nivou od 1,95 eura umjesto da bude niža za 7-8 centi. URA u svom paketu Bolji standard predlaže predvidiv antikrizni mehanizam, smanjenje akciza, ali i PDV-a na gorivo u periodu do 6 mjeseci. Građani i privreda ne smiju svake nedjelje čekati novu odluku vlade. Potrebno je unaprijed znati kada i koliko država smanjuje fiskalne namete, odnosno kada tržišne cijene pređu određene nivo, poručio je Konatar. Ukrajinska državljanka Julija Kušnereva osumnjičena za tretmane botulinskim toksinom, nakon kojih su tri žene potražile pomoć u kliničkom centru Crne Gore, nije imala licencu Ljekarske komore za rad u Crnoj Gori, niti je za nju podnijela zahtjev, kazali su Pobjedi iz komore. Sudija za istragu Osnovnog suda u Podgorici zaključio je u nedjelju da za Kušnerevu nema osnovane sumnje da izvršila teško djelo protiv zdravlja ljudi u vezi sa nadriljekarstvom, jer ima diplomu ljekara opšte medicine koju je Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija priznalo 4. septembra. Nadriljekarstvo se prema obrazloženju odnosi samo na lažne ljekare, odnosno na lica bez medicinskog fakulteta. Licencu za rad rješenje ne pominje. Iz komore navode da priznavanje, odnosno nostrifikacija inostrane diplome, nije dovoljna za obavljanje zdravstvene djelatnosti u Crnoj Gori, piše Pobjeda. Selektor seniorske reprezentacije Crne Gore Mirko Vučinić priključio je Danila Vukanića nacionalnom timu za predstojeće utakmice u Ligi nacija. Duel sa Letonijom na programu je 2. oktobra, dok se meč sa Jermenijom u Podgorici igra 5. oktobra.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano. Na sjeveru ujutru po kotlinama magla, poslije podne u kontinentalnim oblastima ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren u južnim oblastima, najčešće sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 20, najviša dnevna od 15 do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija. Mislio si da već znaš baby burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
2: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
4: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
5: Quattro formaggi, profesore.
4: Molim.
5: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa 2.
4: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
6: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing Arena Radija.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: marketing Arena Radija.
1: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa dva.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
5: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
6: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak tri lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069-682-165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
7: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing Arena Radija.

sa mojom braćom slavim, ale, ale.

0: Marketing Arena Radija.
1: Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa 2.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing Arena Radija.

0: marketing Arena Radija.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Spremite se, otvorilo se novo mjesto za zabavu, trening i uživanje. Tržni centar Tuzi, 1500 kvadrata fitnessa, 1000 kvadrata dječje igraonice i 400 kvadrata restorana. Čekaju vas lijepa atmosfera, posebno pripremljen ambijent i još mnogo razloga da nam se pridružite. Dobro nam došli, Tržni centar Tuzi.
0: Marketing Arena Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.